0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK. MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker etter slutt.
1: Summer heat. Bring in the heat, baby.
2: Det er sommer.
1: Sommer.

på MP3 er alltid musikk.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om fotball-VM.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Sånn her hørtes det altså ut da de norske herrene dunka ut Brasil og kom seg videre til kvartfinale i årets fotball-VM i går. Norge har aldri kommet seg så langt i et VM før, og det betyr at seieren er historisk. Kampen den startet ganske så dramatisk med et annullert norsk mål på grunn av offside og et straffespark som keeper Ørjan Nyland klarte å redde fra å gå i mål.
2: Hele landet ror for han nå! Hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er!
1: Erling Braut Haaland klarte å dunke inn to mål de siste 10 minuttene av kampen, før Brasil og Neymar fikk inn ett mål på en straffe helt på slutten. Haaland sa etter kampen at dette kanskje er den sykeste kvelden i norsk historie, og at det er én ting han håper vi kan lære av det som skjedde på banen i går.
3: Kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten. Det tror jeg er noe vi skal dyrke frem.
1: Nå er det også klart at det er England Norge skal møte i kvartfinalen etter at de slo Mexico 3-2 i natt. Og den kampen den skjer klokka 11 på kvelden på lørdag. Seieren over Brasil førte til en enorm folkefest i Oslo, og ifølge politiet så var det på det meste 100 000 personer som hadde samlet seg utenfor slottet og i gatene rundt. Der ble det feiret og sunget og ikke minst rodd. Samtidig ble det også fyrt opp en del fyrverkeri i hovedstaden i natt i forbindelse med feiringen, og politiet sier at de har fått inn meldinger om at rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skader etter det her. De sier at ingen er alvorlig skadet, men at de som vil kan anmelde saken senere. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det er sommer på MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om Norge sin vei videre i VM.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Norge skal møte England i VM-kvartfinalen på lørdag. Det ble klart etter at Norge slo Brasil i går kveld og England slo Mexico i natt. Seieren over Brasil rett og slett historisk, for Norge har aldri kommet seg så langt i et VM før. Dette førte til en enorm folkefest over hele landet, særlig i Oslo, der 100.000 personer samlet seg utenfor slottet for å synge, feire og ikke minst ro. Og der var folk ganske gira.
2: Det er det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det er helt vildt! Det er så stort!
3: Norge til damme!
1: Øyvind Hammervoll i Oslo politidistrikt sier at natta var ganske hektisk, til tross for at folkefesten i sentrum gikk ganske rolig for seg. Samtidig har de senere fått meldinger om at rundt 30 personer har blitt sendt til legevakta med fyrverkeriskader etter feiringen.
4: Tingene de fremstår som alvorlig, sånn sett. Så videre ut fra natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som er følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
1: På morgenen i dag bekreftet Neymar at kampen mot Norge den siste han gjør i et VM, og at han gir seg på landslaget til Brasil. Det sa spilleren til avisa Globo Esporte etter kampen, skriver NTB. Men selv om dette triste nyheter for den brasilianske fansen, så kan den norske fansen fortsette å juble. For etter seieren i går så har Norge kommet seg på 19. plass på FIFA sin rankingliste over de beste fotballandslagene for herrer. Og det første gang på hele 15 år at vi på topp 20 der. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

0: får du innen 15 minutter.
1: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og her starter vi med krigen mellom Russland og Ukraina.
1: Regine Ostrup-Lia.
2: Minst 9 personer er drept etter et russisk rakettangrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver NTB. Angrepet traff både boligblokker og andre bygninger, og 46 personer er bekreftet skadet. 5 av dem er barn, det sier lederen for militæret i byen. Ordfører i Kyiv sier at luftvernet i byen ble aktivert, og at redningsmannskaper måtte hente ut beboere fra skadde leiligheter i en boligblokk. President Volodymyr Zelensky advarte mot et slikt angrep allerede i går, det forteller reporter Emma Nordstein.
3: Zelensky sa da at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina, men sa også at det her var typisk Vladimir Putin å utføre et sånt her angrep rett etter USAs uavhengighetsdag og like før et NATO-toppmøte. Presidenten skrev på X at Russland ønsker å drepe folk og skape mer ondskap.
2: Reuters skriver at Russlands forsvarsdepartement bekrefter angrepet, og Ukraina har også sendt over 500 flere droner flere steder i Russland i natt. En amerikansk øy i Stillehavet har fått store skader etter å ha blitt truffet av en orkan. Orkanen har fått navnet Bavi og kan kategoriseres som en supertyfon. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som er den høyeste på skalaen for vind. Det er ikke meldt om noen skadde personer, men meteorologer i USA advarer om at situasjonen er livsfarlig. Det bor rundt 2000 folk på øya som ligger mellom Japan og Papua New-Guinea. Og så skal det handle om fotball-VM, for Norge møter England i kvartfinale på lørdag. Og det er jo mange nyfrelste fotballfans rundt om i landet nå, og det kan være litt vanskelig å holde seg oppdatert på hva som skjer til enhver tid. Med denne kvartfinalen så er det nok en vinn eller forsvinn, så hvis vi vinner den så er vi videre til semifinalen. Og hvis du lurte så ja, det er faktisk en liten sjanse for at Norge kommer hele veien til finalen. Og nå er det nøyaktig 9% sjanse for at kaptein Martin Ødegaard og resten av laget kan løfte VM-pokalen. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: På radio.
0: Det er sommer på MP3
1: i hele verden.

0: Nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om fotball-VM.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Det er lov å miste hodet nå, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner etter at det norske herrelandslaget slo Brasil i fotball-VM i går. Trener Ståle Solbakken og laget er dermed videre til kvartfinale, og der skal de møte England på lørdag klokka 11 på kvelden.
2: Det er et engelsk lag som humper seg videre. Det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende. Og det som er helt sikkert er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
1: President i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, sier at denne seieren er med på å skape norsk idrettshistorie.
3: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er, og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det er, det er helt vanvittig.
1: Norges sjanse til å vinne hele VM er nå på 9%, og du kan lese mer om sjansene i resten av VM på nrk.no. Det er mye å rydde opp i Oslo sine gater etter VM-feiringen i går. Rundt 100 000 personer samlet seg i hovedstaden for å feire den norske seieren mot Brasil. Andreas Gulli jobber som gatefeier i Oslo, og han sier at det har vært søppel utenfor gatene hele veien fra Slottet til Oslo S, og at det har vært hektisk nå på morgenen. Og han sier han er spent på hvordan det blir etter kvartfinalen på lørdag.
4: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det er jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
1: Og nå har også byrådet i Oslo bekreftet at kampen mot England blir satt opp gratis på Rådhusplassen på lørdag, sånn som det var i går. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Åsrud-Lia.

gjest i er navnet, og deilig det å være på plass på MP3 etter 100 år, føles det hvertfall som. I dag jeg sliten, folkens. I dag har jeg grinet mye, og det har sikkert hele Norge. La oss kose oss nå med alt for Norge, her på MP3.

Marcus og Martinus med Unforgettable her på MP3. Yes. Og da var vi på plass, folkens. Jeg har kanskje vært borte fra radioen i... Nei, Gud vet hvor lenge, men nå er jeg back. Og for en dag å være tilbake på. Navnet mitt er Tamanna. Jeg sender radio her på MP3 hver dag fra 11 til klokka 2 til vanlig. Og nå er det jo sommersendinger. Kan jeg bare si... Kan jeg bare si... Altså, det helt absurd å sitte her klokka 9:09 og sende radio. Norge vant over Brasil i går. 2-1. Du hører jo kanskje på stemmen min at jeg har vært ute. Og jeg har vært ute en vinternatt før, men i går var virkelig en helt spesiell stemning, i hvert fall her i Oslo sentrum. Det var det sikkert rundt om i landet også. Det var helt vanvittig. Jeg har ikke ord. Og så er det gøy hvordan... Ok, Norge er et land, vi har jo mye, jeg vil ikke si patriotisme, vi har mye nasjonalromantikk, vi elsker landet vårt, ikke sant? Det er fantastisk. Men det er noe ekstra spesielt i dag. Alle er samlet, alle har den samme følelsen. Mange er sikkert veldig sliten, og noen er på, vi sier 80% av landet er på egenmelding i dag. Men ikke jeg, jeg har valgt å komme her på jobb, fordi i dag så skal vi kose oss 3 timer med bare kos. Vi kommer til å prate om fotball, vi kommer til å prate om Norge. Og vi kommer selvfølgelig å prate om alt annet som har skjedd denne helgen også. Carpe World var også. Så ja, stemmen min har gått gjennom ganske mye. Og vet dere hva? Det går helt fint. For vi skal kose oss i dag. Du som hører på, send inn en liten melding i appen NRK Radio på hva føler du på i dag? Hva følelsen? Det har vært en helg med både Carpe World, Norge som vinner. Vi er i 8-delsfinale. Det er alt for mye som foregår opp i hodet mitt nå, så vi må bare ta det her rolig. Spille litt digg musikk, og så håper jeg at du som hører på kan hjelpe meg med å opprettholde stemningen ved å sende inn noen hyggelige meldinger i appen NRK Radio. I'm a wait for some messages! Så kjører vi på med Carina Dahl, Sade King. Dette er Cowboy Hatten her på MP3.

0: Robin og Cabello.
1: Listen anytime, anywhere.
0: Yes, så vil jeg gjerne at du som hører på skal sende meg litt av melding, uansett hvor du befinner deg akkurat nå. Er du kanskje på ferie? Sitter du i en bil?

Det är mycket VM-prat. Jag har lagt in några kule VM-låter. Kanske vi ska ta ett throwback med alla de kuleste VM-låtarna upp genom åren. Men också, hvis du som hører på har varit på Carpe World, Carpe World, det klarer jeg ikke å si riktig, Carpe World, eller kanskje med Ullevål i går, eller et annet kul sted, og se en fotballkamp. Oi, kanskje noen av dere i utlandet har sett fotballkamp der. Det hadde vært helt rått å høre fra dere. Send meg litt av melding. Appen NRK Radio av stedet. Jeg gleder meg så til å få en melding fra dere. Så skal vi til Emma nå, vi. Denne låten heter Northern Lights.

0: Sabrina Carpenter med Tears her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes, jeg har fått en melding her fra Frida, som har skrevet hei til meg og gratulerer med seier til Norge. Og jeg var også på Carpe World, så jeg forstår veldig godt at du har hatt en sliten helg. Vet du hva, det var veldig godt å høre at noen andre også kan relatere til det, fordi det jeg kan bare si hva, det har vært tungt altså. Jeg har koset meg veldig. Det har vært kanskje en av de beste helgene i livet mitt, men samtidig så er det lov å si man er sliten. Du har ønsket deg inn, hagle med arbeidskar. I dag kan vi jo si at hele Norge, eller spesielt herrelandslaget vårt, noen skikkelige arbeidskare, de jobbet på, altså. Fy søren som de jobbet på. Denne låta her er altså dedikert til dem, sier Frida, og det skal vi kjøre på med. Deilig låt å få, altså.

Ja, til dagens kjendisnader så synes det på sin plass å prate litt om hvordan Brasil tok tapet. De tappte altså 2-1 mot Norge i natt, og inne på VG så finner du en artikkel hvor det står «Brasilianerne ikke nådige med eget lag etter VM-exiten mot Norge». De sier også at de ba om å bli slått, skriver altså det brasilianske nettstedet Globo etter tapet mot Norge. Det mener Brasil med vilje lot Norge få være i føresettet. Brasil beknust av en uangåelig Haaland, skriver også brasilianske ESPN. Det jo liksom spennende å tenke på at liksom, ja, både Endrik og Neymar, som ganske, to ganske populære brasilianske spillere, fikk spilletid. Og... Men gjorde det nok, på en måte, fordi publikumslag var en katastrofe, skriver også en annen avis. Etter to skåringer av Haaland og en redusering fra Neymar, slo Norge ut 5 ganger verdensmester Brasil i åttendedelsfinalen. Og etter kampen så møtte de jo Rodrigo Catiao, altså toppfotballsjefen i brasilianske fotballforbundet. Han sier, jeg har personlig vært der i 2 år og 4 måneder også, men jeg fraskriver meg ikke noen form for ansvar. Merkelig ting å si. Jeg vet ikke helt hva jeg tenker om det. Det veldig interessant at altså, vi har helt tatt klart å få ut nå blacka skjermen, men det var jo fantastisk. Ja, ja. Hva det jeg skulle si? Det fantastisk å se at vi har klart å opprettholde denne gleden over at Norge har gjort det bra. Nå det ikke på en måte lek mer. Nå har det virkelig gått så bra at flere eksperter, inkludert Kjetil Rekdal, har slengt seg på og sagt at Norge kan faktisk vinne VM. Hva synes du som hører på? Det her alt for tidlig å si, eller synes du at vi skal kunne si det når Norge har gjort det så bra? Hva meningen din? Send det inn til meg. Appen NRK Radio. Mener du at Norge kan vinne VM?

Sean Paul Rockaby her på MP3 og en sang som har blitt ønsket seg inn på tampen her av Cornelius Heitemanna. Kan du ikke spille Shakira sin Dear La La La som I my opinion den aller beste VM-låta lagd noensinne. Ok, jeg har den her og Waving Flag på topp, så vet du hva? Vi ikke langt unna. Let's go! Hola!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Yes, masse deilig musikk er på vei. Og vi skal også åpne opp en ny sånn sommerutfordring, for jeg skal jo sende her av sommeren. Og da tenker jeg at vi må komme på noe artig. Så hvis du har et veldig rart yrke og befinner deg i Norge eller et annet sted i verden og har lyst til å dele det med meg, så tror jeg at du kommer til å bli relevant tida fremover. Men før det tar vi turen til nyhetsverden. De skal du få servert av Rasmus i NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Sør-Amerika.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Over 3300 personer er nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser myndighetene i landet. I tillegg så er over 16000 skadet og over 17000 hjemløse. Mange av innbyggerne i landet er nå frustrerte over det de opplever som utilstrekkelig og forsinket katastrofeinnsats. Men fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, forsvarer myndighetenes håndtering av skjelvene. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
4: I en tale på søndag så sa Rodriguez at hun umiddelbart satte inn sikkerhetsstyrker. Hun kunngjorde også opprettelsen av en ny militærenhet som skal håndtere krisesituasjoner og katastrofer fremover.
2: 22 personer har mistet livet i brann i Norge så langt i år. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen. Tallene viser at brannene først og fremst oppstår i private hjem, og at faren er størst for personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Menn utgjør 80% av de som har dødd, og fortsatt så er det brannene på natten som er de mest dødelige. Brannvernforeningen sier at antallet dødsfall kan komme til å øke i årene fremover, fordi det blir flere og flere eldre over 80 år i Norge, og at de har mindre sjans til å komme seg ut på egen hånd hvis en brann oppstår. Og TV 2 vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise Norge-England uten å betale for visningsrettighetene. Det melder TV 2 mandag. Dette gjelder uansett hvor store eventene er, men de må fortsatt søke om tillatelse på ordinært vis. Og så kan det ikke være arrangementer som noen tjener penger på. Og kvartfinalen mellom Norge og England, den går lørdag klokken 11 på kvelden. Og nyhetene, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Nå skal vi egentlig inn på været, men jeg har glemt å dra opp siden til været. I bare 2 sekunder, dere, skal vi komme oss inn her. Og der var vi på plass. Ok, skal vi se her. Det var ikke riktig side. Er det dagen min i dag, eller? Jo da, det er dagen min i dag. Vi starter i Lakselv. Der blir det 17 grader, 13 millimeter med regn og delvis skyet. Lavanger i Trøndelag får 14 grader, delvis skyet. Vi tar turen til Stavanger. Der blir det 16 grader, 13 grader mot kvelden. Arendal får 20 grader, 17 grader mot kvelden. Og på den lille lista jeg har fått her, så er vi værvinnerne Statelle i Telemark med 20. Åsgårdstrand med 21 grader. Og Ski i Nordre Follo med 20 grader på dagtid, 14 grader mot kvelden. Mer om været det finner du under på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr. Ok, folkens, let's go.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Ta mamma Agni Hotri.
1: Yes, det er navnet. Velkommen skal du være til sommer på MP3. Det er en fantastisk dag. Sola skinner her i Tigerstaden. Og det er altså så god stemning, både i kropp og sjel. Vi starter med en sang som føles akkurat

Chainsmokers her på MP3. Og vi fortsetter sendinga med noe veldig artig. Nemlig dagens sommerutfordring. Eller vet du hva, det blir sommerens sommerutfordring. Fordi jeg på MP3 så pleier jeg hvert år å sende radio på sommeren. Det er fantastisk, ta bare ferie litt senere. Slik at jeg kan henge med deg som hører på og kose oss litt ekstra. Og det er alltid gøy å bli litt kjent med de som hører på sommeren. Det er mange av dere som sikkert har skrudd på nå som ikke hører på til vanlig. Da vil jeg bare si velkommen skal du være. Veldig hyggelig at du har tatt turen til MP3. Og for å lage en litt annen, altså i fjor så hadde jeg vel Norgesbussen, eller Norgeskartet, da prøvde jeg å finne en lytter

fra hver eneste kommune I Norge. Det gikk ganske bra, tror jeg bare manglet sånn tre stykker. Så det var ganske psyko. I år så tenker vi skal take it down a notch, gjøre det litt enklere. Men også bare noe som jeg genuint nysgjerrig på. Jeg vil finne de rareste yrkene I Norge. Om det noe som jeg aldri har hørt for eller hørt for, så vil jeg bare I hvert fall at vi skal dele med hverandre. Jeg har allerede fått noen meldinger inn I appen. Skal vi se. Torskjell, du skriver jeg kadaverbilsjåfør. Det nok ganske uvanlig. Ok, wait a minute. Kadaversjåfør. Nå må jeg søke opp her, for det vet jeg faktisk ikke hva Kadaversjåfør. En kadaversjåfør en yrkesjåfør som henter og transporterer døde dyr. Wow. Wow. Wow, wow, wow, wow. Oi. Ok, det vil... Torkjell, gjerne fortell litt mer om jobben din. Hvorfor ble du det her? Hva grunnen? Det en kjempeviktig jobb, selvfølgelig. Du transporterer jo ikke bare døde dyr, men også slakteavfall og biologiske biprodukter, som altså slakterier og sånn. Litt veldig merkelig jobb, jeg må være ærlig å si det, selv om jeg har full respekt for det, Torkjell. Fortell litt mer om det. Herregud. Espen har skrevet god formiddag til manna. Hyggelig å høre deg igjen. Jeg på jobb, turbussjåfør I Geiranger. Artig at vi vant kampen I går, og du kjørte altså en gjeng med amerikanere og noen brasilianere. Har også lyst til å høre en låt, nemlig Botten Anna med Bass Hunter. Jeg tenker mens vi får inn andre rare yrker, sånn som for eksempel Torkjell, som var en kadaverbilsjåfør, som altså transporterer døde dyr og slakterester. Hva... Jobber du som hører på med? Det et rart yrke? Et yrke som kanskje ingen andre har hørt om? Det vil jeg gjerne høre litt mer om etter hvert. Så tar vi turen til den låta her. Bass Hunter med Botten Anna her på MP3.

la bare oss sende inn. Hva det rareste yrket? Har du et rart yrke som du har lyst til å dele med meg og resten av lytterne, så sender du det inn i appen NRK Radio.

Miley Cyrus med The End of the World her på MP3. Og vi hopper rett inn I Hva altså dagens rareste yrke? Jeg har fått inn en til her. Jeg jobber som flytanker. Det altså Jeanette som har skrevet til meg inn I appen NRK Radio. Skal vi se hva flytanker da? Og flytanker altså et spesialkjøretøy designet for å sikre... Ok, så du... Oi! Så du kjører et Jet A1? Girl! Tuller du? Det helt rått, Jeanette. Eller misforstår jeg nå? Gjerne forklare meg om jeg misforstår det ikke. Men du jobber altså med fly som bærer... spesialkjøretøy som driver med transport, lagring og dispensering av flydrivstoff. Hvordan det man blir flytanker? Jeanette, gjerne send meg melding på dette. Og tusen takk til alle sammen som har sendt inn melding på det her I dag. Vi fortsetter I morgen med enda et yrke som merkelig og rart, men som noen faktisk jobber med. Skal vi ta turen til Ariana Grande?

Little Khalid her på MP3, og vi skal til et throwback, folkens. Vi skal et throwback fra 2012, og gjennom av at Norge har kommet seg til kvartfinale, så tenker jeg det på sin plass å spille en sang som minner oss om Norge. Hvor gode vi er, hvor små vi er, eller hvor lite land vi er, men hvor mektige vi kan være når vi blant annet ror. Vet du hva, jeg skal være ærlig og si, jeg har ikke rodd enda. Jeg har ikke kommet meg helt dit. Det rett og slett valgfritt at jeg ikke har gjort. Men cheesy sanger om Norge, det elsker jeg, så la oss høre på Erik og Chris, Lille Norge. Åh, denne sangen her fin! Håper hele landslaget synger med også, ja.

0: Ta-ra-pa-pa-pa. Ta mamma, Agni Hotri.
1: Yes, det navnet, og klokka den nærmer seg ett her på kanalen. Det betyr at ettknekken, den på vei. Men sola skinner her ute i Oslo. Det betyr også at det klart for dine tre på MP3. Du som hører på skal velge musikken om litt.

0: Dine tre
1: på MP3.
2: Yes, yes, yes, det straks klart for dine tre på MP3. I dag så kan vi jo tenke oss at dagens låter kan ha temaet vinnere. Det synes jeg på sin plass. Hvilken sang trenger du for å føle på den, altså, kan vi bare snakke om hvor elektrisk det i samfunnet akkurat nå? Norge har en sånn vibbe akkurat nå som helt perfekt. Jeg føler alle glad. Alle slitne, men alle glad. Og det må vi spille videre på. Hvilke tre låter skal inn i inboxen i dag som skal spilles på MP3 som minner oss om å være vinnere? Det skal du som hører på gjøre. Send inn til meg appen NRK Radio, så gleder meg til å se hvilke låter som kommer inn. Sorry, jeg klarte å skru av mikken litt tidlig, folkens. Det var ikke meningen.

0: Ingebalansiaga.
1: Dine tre på MP3.
0: Yes, og det klart for første låt ut i Dine tre på MP3, hvor temaet i dag var vinnere, eller følelsen av å være en vinner. Solfrid har skrevet «Jeg ønsker meg Myra med hjertet i hånden, fordi NRK MP3 er vinnere av hjertet mitt». Å, Solfrid, det var koselig! Herregud, så koselig at du syns det. God sommer til deg og Solfrid, og hilsen til kollegaer på Maihaugen på Lillehammer. Solkrem fra Solfrid. Og så har du ønsket deg inn verdens fineste låt fra verdens fineste dame. Selvfølgelig skal du få den her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

I hånd her på MP3. Skal vi se om vi kommer I gang da. Der, der, nå. Oi, å nei. Da stoppet vi hele greia vi. Vi har litt problemer med knappen her. Så ignorer meg hvis jeg ikke får til noe akkurat nå. Men uansett, Joakim, du skrev låter som gir meg vinnerfølelse. Har du kommet med to ganske kule låter? Den ene ble ønsket seg inn av noen andre også, nemlig Christian. Så den tar vi etterpå. Men den aller første låta du skrev var The Man av Aloe Black. La oss få på den her. Well, you

0: Yes, og det er klart for siste låt ut. Det er litt gøy, for denne låten ble ønsket sin av to ulike folk. Joakim, du skrev det som en av låtene på lista di. Men jeg har også fått inn fra Jonas her. Hei, kan du være så til å spille Kanye West sin Champion denne sangen her? Er den råeste låta som passer godt til dagen i dag? Og så skriver du i parentes, deilig å ikke spille en sånn fransk låt, fordi vi må jo være ærlige og si at Ramin le Coupe de la Meso er jo et fotballlåt, men ikke i dag. Vet du hva? Det har du helt rett i, denne sangen her er helt rå. Men akkurat nå skal vi ikke synge noe Allez le bleu. Vi skal ikke synge noe om Frankrike, vi skal synge om Norge. Og vet du hva? Selv om Kanye West ikke mener Norge i den låta her, så tror jeg han egentlig mener Norge innerst inne. I mean, come on.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: Inge Marcus og Martine, så folkens, jeg vil prate litt om Carpe World, for der var jeg I helgen, som ganske mange andre. Og jeg må bare meddele at det faktisk en av de bedre festivalene jeg har vært på I livet mitt. Og jeg tror ikke det bare nødvendigvis handler om Carpe World sånn, å ja, vi elsker Carpe, det var kule ting. Det var bare så vel gjennomført. Det var masse kule boder, masse kule steder å dra og spise. Du rakk jo ikke så mye, for det var litt køer og sånn, men det var helt ærlig ganske god stemning. Jeg var imponert. Hadde lett dratt tilbake om jeg hadde hatt billett en dag til. Men høydepunktet, selvfølgelig I tillegg til Carpe sitt show, var jo da på Mike sin scene, så hadde en egen scene på siden som hadde litt underholdning rundt klokka fem, så ble altså en av Carpes låter Pasta spilt med masse ulike artister på scenen. Jonas Benjob, Tuji, om jeg ikke tar feil, jeg kan godt vite jeg feil nå, Bianca, Saji, altså det var ikke måte på, jeg tror til og med han Malik, hva det han heter? Malik Dar, ja. Han også på scenen. Veldig kul gjeng. Det eneste jeg har som tilbakemelding til Carpe World kanskje at det litt lite kvinner på scenen. Det liksom Emilie Nicolas som liksom the main woman. Og så har du Amanda Delara som har liksom en låt hun kommer opp med. Jeg synes det skulle vært litt flere damer på scenen. Jeg synes det skulle vært litt flere damer på de andre scenene. Så det liksom min tilbakemelding da, til Isak og Mike og gjengen at litt flere damer neste gang så hadde jeg satt pris på det. Det bare meg da. Jeg synes det kult at det hadde vært litt flere kvinner på scenen. Anywho, utenom det så synes jeg selve Carpes show var helt fantastisk. Elsket det. Det var så mye tårer, og det var så vakkert. Og jeg skulle gjerne spilt en av Carpe-låten, men da begynner jeg genuint å grine, så jeg tenker at det bedre å kjøre på med Carpe sin pasta. Hvis du ikke har hørt den, glede.
1: Dødtaff, du får tung boks!
0: Eyo!
1: Dødtaff, du får tung boks!
0: Eyo!

0: These beautiful things that I've got.
1: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK
1: MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Og til deg om jeg får tiden i hjelp. Så vi skåler for det nye, ser i blikket at du blir ikke med.
2: Og denne.
0: På MP3. Nå.
2: Siste nytt
0: fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter med gårsdagens kamp.
0: Rasmus Halvorsen.
3: At Norge har kommet seg til kvartfinalen i fotball-VM for herrer er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Han begrunner det enkelt og greit med at fotball er verdens største idrett.
4: Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
3: Og seieren over Brasil førte til en enorm folkefest i Oslo. Og ifølge politiet så var det på det meste 100 000 personer som samlet seg utenfor slottet og i gatene rundt. Der ble det feiret og sunget, og ikke minst rodd. Samtidig ble det også fyrt opp en del fyrverkeri i hovedstaden i natt i forbindelse med feiringen. Og politiet sier at de har fått meldinger om at rundt 30 personer har oppsøkt legevakten med skader etter det her. De sier at ingen er alvorlig skadet, men at de som vil kan anmelde saken senere. Og det kan bli hetebølge i Norge i helgen, og temperaturene kan komme til å bikke 30 grader flere steder i Sør-Norge. Denne varmen vil vare en ukes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag. Det sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
5: Det er jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det er indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
3: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk for nyhetene. Vi tar en titt på været. Lakselv i Finnmark 18 grader, blir overskyet i ettermiddag, mye regn i kveld og i natt. Setermoen i Troms 22 grader, blir overskyet resten av dagen. Levanger i Trøndelag 14 grader, blir overskyet resten av dagen der også. Måløy i Vestland 15 grader, blir delvis skyet i ettermiddag og mye regn i kveld. Stavanger i Rogaland 16 grader, blir delvis skyet resten av dagen, men mest 16 grader. Arendal, Agder 20 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Tofte i Akershus 21 grader, blir klarvær resten av dagen. Det blir også klarvær og fint vær i Ski, Lervik, Moelv og Fagernes. 21 grader, 18 grader, 20 grader, altså her var det fint. Om du ikke fikk med deg været der hvor du er, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å finne ut mer.
2: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
2: I appen NRK Radio.
0: Vilde Trys Borsheim.
6: Er det en fin dag i dag, eller? Er det en skikkelig fin dag i dag? Vi er bønna fra nord. Ah, jeg kjenner det går liksom til å gå. Det går altså frysninger over hele meg. I dag skal vi kose oss, dere.

bønna ifra nord. Det fikk Brasil gjøre I går. Og det vel kanskje et møte de skulle ønske at de ikke hadde hatt, for det var egentlig ikke bra for brasilianerne dessverre. I dag så skal vi fortsette denne VM-feberen I sommer på MP3. Vi skal ha det så hyggelig. Jeg vil gjerne vite, hvor var du da det smalt I går? Hvor var du da Norge vant? Hvor var du da Haaland skåra? Send meg en melding inne I appen NRK Radio på sommer på MP3. Og så kan vi dele litt erfaringer. Jeg har fått en melding her fra Syver, og inboxen min åpen, alle sammen, så det bare å gå inn og sende meldinger. Om det noe du skulle ha lyst til å fortelle, spørre om, eller om du har en ønskelåt, sånn som Syver, kan jeg høre Avicii sin Waiting for Love. Det vil gjøre arbeidsdagen lettere. Og jeg så I det snille hjørnet I dag, altså, for jeg rett og slett happy.

akkurat det vi er, og jeg har masse god musikk ventende på deg. Altså, jeg har gått gjennom spillelse her, og det mye gode låter som kommer til de neste tre timene. Vi skal ha det så, så moro. Først her nå får du El Papi, Hjerteløs. Og det ikke vi, for hjertene våre, de fulle nå.

I'm on my way. Sabrina Carpenter og Alan Walker. Norge vant mot Brasil I går. Og jeg spør, hvor så du kampen? Og det frekt av meg ikke fortelle hvor jeg så kampen. Jeg skal fortelle det at jeg var på jobb ja, I går kveld. Jeg var ferdig på jobb da klokka var 21.48. Og jeg vet ikke om du har hørt om en vakt som ferdig på et så spesifikt tidspunkt før, men min vakt var I hvert fall ferdig 21.48, og vi snakker, da det 12 minutter til kampstart. Så det jeg gjør med en gang, jeg løper ut fra Marienlyst her på NRK, bestiller en taxi, den her på ett minutt, og jeg hopper I taxien, og så drar jeg rett til min venninne, der hvor vi skal se kampen I stua hjemme hos henne. Det en taxitur som tar 6 minutter, cirka, fra Marienlyst og ned til Frogner I Oslo. Og jeg kommer altså inn døra 3 minutter før kampstart, rekker akkurat å sette meg ned før det blir avspark, altså. Og jeg var så takknemlig, for da jeg fant ut at vi skulle spille mot Brasil, og at jeg jobbet den dagen, så tenkte jeg, åh, milde himmel, det mulig, det mulig? Og jeg tror det mange som hadde det på samme måte. Men jeg hørte altså flere ute I gatene som sa det at «Jeg har fri I morgen, så det går bra!» Og det var så nydelig. Og helt vakkert. Jeg bare sitter og tenker, altså, hvordan Man blir jo helt målløs, man blir jo det. Jeg vil gjerne høre om dine kampopplevelser. Jeg har fått melding her fra August som sier at vi så kampen helt ved verdens ende. Altså Nordkapp. Deilig å være på bilferie I dag. Hilsen August og Amanda. Åh, det virker helt nydelig. Tenk å sitte der. Altså, jeg hadde fått en så nasjonalistisk følelse at jeg tror ikke det går an. Jeg har også fått melding av Tuva som sier at hun var oppe på Ullevål stadion for å se kampen. Så nydelig! Det virker som at det var helt vilt. Fortsett å sende meg en melding på hvor dere så kampen. Det hyggelig å høre. Mere god musikk. Oscar med K på vei til deg. Men først, Milky her nå. Just the way you are.

Oscar med K. Vi gjør alt for Norge. Det det vi gjør. Jeg så kampen hjemme I stua. Det gjorde også Ludvig. Han sier at han var hjemme og så med familien. Norge vinner VM, utropstegn. Og så har jeg fått melding av Mara som sier at jeg så kampen på flyplassen. Ah, det kan se for meg liksom, at jubelen sto der også, eller? Eller det fortsatt litt sånn kleint? Jeg mener at alle normer, de bare gikk rett ut av vinduet I går. I går så snakket alle nordmenn med seg, vi bare la det helt fra oss at vi egentlig ikke ser på hverandre. Og det var helt nydelig. Da jeg var på vei hjem, så jeg var på Slottsplassen så klart for å få med meg livet. Og gikk hjem, så gikk jeg altså forbi en bil som kjørte. Og ut av den døra, så, altså frontdøra, så var det en som åpnet, som satt I passasjersetet, som gikk sammen med bilen, og gikk og ropte ut I gatene, og satte seg inn I bilen igjen, og hoppet ut av bilen, og gikk og gikk og løp frem, og bilen kjørte sikkert sånn 5 kilometer I timen, men han løp rundt og ropte, og det var helt, helt nydelig. Sandra sier at jeg sov, jeg ikke interessert I fotball, men naturligvis det dødskuld å se hvor godt laget gjør det. Og det ganske morsomt underholdende å se hvor gira og glad folk blir. Og det skjønner jeg, Sandra. Jeg ser egentlig ikke så mye på fotball heller, men alle Norges kamper har jeg sett, og det har vært helt fantastisk. Og jeg skjønner ikke hvordan, men jeg har fått ståpels, altså. Det har vedvart I 10 minutter I strekk, og jeg har fått ståpels på armene, på overarmene, på leggene og på låra. Det har bare stått I ansiktet til og med, har jeg fått gåse ut. Det helt, helt nydelig. Og vi gjør jo alt for Norge, og det en låt jeg digger, så det den. Jeg tenker at du som hører på nå, gjør deg klar for litt allsang. Våre beste venn. Ja da, skal hvordan? Skal ut I strid igjen. Du klar? Hør nå. Og syng nå.

Tusen tårer av tikk, så det følte du kanskje I går da Norge vant VM. Det jo en VM-låt som... Ja, altså den kan nesten ikke konkurreres med. Jeg fikk en melding I inboxen her. Den åpen forresten. Fikk melding, kan du sette på Waka Waka?

0: Sessions her på sommer på MP3. Og da det ble klart at Norge skulle spille mot Brasil, så var det jo mange som ble nostalgiske, fordi det har vi jo gjort en gang før. Lurer på hvordan det hørtes ut?
1: Brasil har ikke tapt siden 66.
0: Ja, sånn hørtes altså ut i 98, da Norge vant, altså satte den straffen i, trodde det var 89. minutt, viser seg på kampen at det var i nummer, nei, altså klokken 88 sto det på skjermen. Og så fikk jo Haaland spørsmål da. Hva tror du er Norges sjanser mot Brasil nå? Og hva tror du han svarte på det?
2: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
2: Nei!
3: Nei vel.
2: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
2: Nei!
3: Nei vel.
0: Nei vel, sa han. Altså, og vi skulle, det skulle vise seg at vi... han tok helt feil. Og hvordan hørtes det ut da på stadion når Norge vant? Da begynner den gode låta her. Og spillerne går ut mot publikum, går mot supporterne, løfter hendene, jubler, ser på dem, er så takknemlige, hendene mot himmelen.

Norge. Jeg kjenner at det blir helt sånn kommentator og supporter. Jeg elsker det. Puls har laget en låt som heter Det ordner seg, og det gjør det visst for Norge. Gjennom

jeg gikk hjem I går fra Slottsparken, så det var ikke mulig å komme seg fram med kollektivtrafikken her I Oslo, og det var heller ikke muligheter for å ta taxi, med mindre du millionær. Fordi at taxituren som tar meg 7 minutter hjem, nei, 10 minutter hjem, kostet altså 700 kroner. Hadde blitt nei fra meg, så da var det bare å ta beina fatt. På veien hjem så tenkte jeg at ja, da kan jeg jo like gjerne bare stoppe innom et sted og kjøpe et eller annet å spise. Jeg kommer til første sjappe, andre sjappe, tredje sjappe, og køen står ut døra. Det var først på Mac-eren, vi tenkte, ja, la meg gå og kjøpe en chicken salsa, det hadde vært bra nå. Nei, der var det smekkfullt. Nummer to, gikk opp I en kebab-sjappe. Nei, der var det også veldig fullt. Da hadde jeg ikke så lyst på det heller. Gikk litt videre igjen, der var det burgersted. Nei, ikke helt den tingen det heller. Jeg har spurt da, hva det du pleier å spise som nattmat? Hva pleier du å gå for? Jeg har fått en melding her. Mac-eren selvfølgelig. Ja, jeg synes det er en god shout, ja, altså. Ja, det hender at jeg også gjør. Og så har jeg fått en melding her av Anders som sier «Hei, jeg går I kjøleskap eller fryseren hjemme når jeg skal lage mat. Om noe fortjener applaus, så det det». Ja, for det rett og slett mest økonomisk og sikkert mye lurere og mye kjappere også. Jeg tenkte I går at jeg skulle være kjempelur. Det var en nattåpen butikk. Ja, det her må jeg bare fortelle. Det var en nattåpen butikk midt på Soliplass I Oslo. Og der stoppet jeg innom og tenkte at her skal jeg gjøre noe lurt. Her skal jeg kjøpe mat, så skal jeg ta den med hjem, og så skal jeg steke det hjemme. Hvordan det gikk, det skal jeg fortelle deg etterpå. Men du skal først få Marcus og Martinus. Og så skal du få en annen låt, og jeg lurer på å klare å gjette hvilken låt dette her på første sekundet. Ja, da du en ekte fan. Oh, oh, oh. Baby, så klart.

Marcus og Martinus, How You Know, her på Sommer på MP3. Begynte å fortelle deg I stad da, om da jeg skulle finne meg nattmat I går. Det var smekkfullt overalt, så jeg tenkte jeg skulle være lur. Jeg gikk innom butikken, for den var nattåpen. Og kjøpte meg rett og slett en Grandis med pepperoni. Tenkte jeg, nå var jeg smart. Så jeg tar altså beina fatt, går videre hjem fra den butikken her. Det cirka ja, 10 minutter å gå. Nei, 7 minutter da. Og så går jeg hjem, trasker rundt I hele minnet. Jeg kommer hjem, klokken kvart over to etter folkefesten. Og I det, jeg bor I en leilighet da, jeg bor I fjerde etasje. Og det, I det jeg går, så kommer det to jenter foran meg, og de skal også inn I samme oppgang. Jeg vet ikke, jeg kjenner de egentlig ikke, men de åpner døra, og jeg bare går inn rett bak dem. Null stress, og så går jeg opp I fjerde etasje, skal til å finne fram nøklene mine for å åpne døra. Hva finner jeg ut? Ingen nøkler I sikte. Jeg har AirTag på nøklene mine, for jeg har en tendens til å miste dem. Så jeg går inn på den, og så tenker jeg, nei, de jo her. Og så går jeg gjennom veska en gang til, og så tenker jeg, nei, finner ikke. Og så trykker jeg på spill av lyd. Og hva hører jeg da? Jeg hører de inni gangen min. Og det ingen hjemme, så det ender med at jeg altså må sette meg ned utenfor oppgangen, altså inni oppgangen, utenfor døra mi, med Grandisen rett ved siden av meg, og sitte og vente på at mine andre romkammerater kommer hjem. Og det jo umulig å komme seg hjem I Oslo I går, så det tok altså... En time og et kvarter satt jeg utenfor døra og bare ventet på at døren skulle bli åpnet. Det var hardt, det må jeg bare innrømme. Og Grandisen, den tinte. Så da jeg kom inn og klokken hadde blitt kvart på fire, da tenkte jeg at, vet du hva? Jeg tror jeg bare går og legger meg, jeg. Så ble ikke nattmat på meg, uansett hvor smart jeg var, og ikke skulle kjøpe det ute, så var det sånn det gikk. Og ja, man kan jo kanskje si eller føle da, at det føles godt å være meg, og det gjør det altså ikke, men Matoma, han synger om Good to be me. Og ikke sånn her jeg følte meg I går.

som kommer straks. Det duoen Mikkel og Simen. Og du kjenner de igjen fra Afterski I 2012, men siden den gang så har de kommet med en rekke låter. De har altså de har hatt litt festivaler I sommer. De har vært på de startet jo med Landstreff. De har vært på Idyll og Palmesus nå I slutten av juni. Neste festivalopptreden for dem ikke før I slutten av august, men da det Rakettnatt. Som du kan få sett dem på. Hvis ikke, så det rett og slett deres egen konsert, som I februar I 2027. Og jeg har sett noen videoer om at der går det hardt for seg med altså, fyrverkeri og hele pakka. I 2022 så kom de med den bangeren her. Det Oh My God, eller OMG, Royler og Sophie Loud.

Ami med baddies här på MP3. Är du klar för att rocka vara lite baddie lite till eller hur då? Helt nydelig. Det deilig å kunne være litt baddie og liksom få musikken til å løfte deg ordentlig opp. Jeg fikk en melding her av Hanne, som jeg synes var veldig hyggelig. Det sånn at inboxen min den åpen, og hvis du gjør som Hanne, så kan du også kanskje få din radiohilsen på MP3. Hun skriver, hei, elsker å høre på dere. En lur måte å starte meldingen sin på, det bra, Hanne. Vil ønske Stine, min beste venninne, hjertelig velkommen på hytta på Siljeholmen. Og da tror jeg at jeg søkte opp, og da vi på Vesterøy, utenfor Fredrikstad, kan det stemme? Så koselig å endelig ha en uke med deg. Masse danse-emojier og champagneflasker her nå. Ønsker alle en strålende uke, og vi hilser alle på Kongsvinger treningssenter og Avancia treningssenteret på Skedsmokorset. En super uke uten oss! Det klart at når du på hytta, da trenger du ikke å trene. Har du en uke fri I sommer? Og du skal kose deg på hytta, da tenker jeg at det er nok trening å plaske litt I sjøen, ja, rake litt I beddet, eller kanskje bare det å åpne champagneflaska, det kan være det som den største utfordringen for dere nå. Jeg håper at dere får en fantastisk ute, Hanne og Silje. Veldig koselig med melding, og hyggelig at dere hører på. Det sånn at dere pleier å høre på oss på treningssenteret, kanskje? At det derfor hilser I treningssenteret? Du hører Medusa I bakgrunnen, og det skal du fortsette med. Det Cameron Whitcomb sin låt. Ja, det hyggelig med en hilsen, altså.

namnet på låten. Aguasi. Og noe jeg synes gøy, det å leke litt rann. Jeg har en konkurranse som heter Klassikerleken. Jeg må jobbe litt med den titelen, hører jeg. Det i hvert fall en konkurranse der hvor jeg spiller av et lite lydklipp, der hvor jeg har mikset sammen låter fra et spesielt tiår. Og det ja, i den... Dette låter fra mellom 2010 til 2020. Du skal finne ut av hvilket av årene disse låtene her fra. Dette her gode låter, som jeg ville kalt det. Det skal være noen av de mest kjente. Du bør dra kjensel på samtlige av disse låtene her, og hvis du klarer å finne ut av hvilket år de ifra, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du meg en melding. Er du klar for å høre miksen med gode låter? Ja.

det var låtene jeg har plukket ut fra et spesielt år, altså da mellom 2010 og 2020. Hvis du klarer å gjette hvilket år er disse her låtene fra, så går du inn i appen NRK Radio og tipper der. I mellomtiden så tenker jeg at vi skal fokusere litt på at det er sommer, dere. Det er ventet varmerekord i helgen. Det skal bli opp mot 30 grader, i hvert fall på Østlandet. Undergrunns i Italia, det blir ikke mer sommer enn det, eller?

0: dette var.
1: Synger Madeleine sammen med El Papi her på MP3. Vi holder på med dagens klassikerkonkurranse. Og inntil videre, nå skal jeg sjekke inboxen min, så tror jeg ikke at det noen som har klart å gjette riktig. Nei, det faktisk ingen som har klart å gjette riktig enda. Det betyr at du har en ny sjanse. Jeg skal spille mixen for deg en gang til, så kan du spisse øra. Prøv å finne ut hvilket år kom disse låtene her.

Vet du hvilket år disse låtene her kom ut? Ja, da går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding. Så kan du stikke av med seieren. Mens du gjør det, så er det så klart mer musikk på vei til deg. Hymn for the Weekend av Coldplay kommer rett etter du har hørt Dua Lipa sin Houdini.

0: Club Can't Handle Me fra 2010, hørte du der. Men klokka, den nå blitt fire, og det betyr en ting her på MP3. Vi kan ikke ta sommerferie fra nyhetene. I dag får du de av Rasmus Halvorsen.
1: Og vi starter med fotball-VM.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det lov å miste hodet nå, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner, etter at det norske herrelandslaget slo Brasil i fotball-VM i går. Trener Ståle Solbakken og laget dermed videre til kvartfinale, og der skal de spille mot England på lørdag klokken 11 på kvelden.
3: Det et engelsk lag som humper seg videre. Det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
1: President i Norges idrettsforbund, Zaineb Al-Samarai, sier at denne seieren med på å skape norsk idrettshistorie.
4: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det da. Det helt vanvittig.
1: Norges sjanse til å vinne hele VM nå på 9%. Og du kan lese mer om sjansene i resten av VM-et på nrk.no. Og det kan bli hetebølge i Norge i helgen, og temperaturene kan komme til å bikke 30 grader flere steder i Sør-Norge. Denne varmen vil vare en ukes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
5: Det jo særlig litt inn i landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for nyhetene, vi kikker litt mer på været vi. For det har jo ikke startet enda denne varmen. Nordpå ser det ikke så bra ut altså, på den lista jeg har fått. Lakselv i Finnmark, 18 grader, blir overskyet i ettermiddag og mye regn i kveld og i natt. Setermoen i Troms, 22 grader, blir overskyet resten av dagen. Levanger i Trøndelag, 14 grader, blir overskyet resten av dagen der også. Hareid i Møre og Romsdal, 15 grader, blir delvis skyet i ettermiddag og regn i kveld. Stavanger i Rogaland, 16 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Åsgårdstrand i Vestfold, 21 grader, blir klarvær resten av dagen. Og her begynner sola å komme, vet du. Tofte i Akershus, 21 grader, klarvær resten av dagen. Klarvær og pent vær blir det på alle resten av stedene jeg nevner nå. Så Ski, 20 grader, Lervik, Østfold, 18 grader, Moelv, Innlandet, 21 grader og Fagernes, Innlandet, 18 grader. Det ser ut som at det sør på det som på Østlandet, at det værvinder. Altså. Men hvis du ikke fikk med deg været der hvor du eller lurer på litt mer om hvordan det rundt om i landet, så kan du gå inn på yr.no eller se i appen Yr.
6: NRK MP3.
7: I hele verden og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
7: Vilde Trys Borsheim.
0: Hørte jeg riktig altså, da han sa at Norge hadde 9% sjanse til å vinne hele VM? Gå av altså med seieren over alle land i hele verden? Kan du tro det?

her på MP3. På denne mandagen hvor vi, ja, det føles som en seier. Hele dagen en seier i dag. I dag tror jeg rett og slett egentlig at du kan gjøre nesten hva som helst, og ingen hadde blitt sure. I dag alt greit. Krasjer du i trafikken, får du en liten bulk på bilen, stjeler du et uhell på butikken, vet du hva? I dag, ja, det går egentlig aldri bra da, men i dag

Bailando. Og jeg må rette på meg selv, fordi i sted så ble jeg litt overivrig, og så sa jeg at uansett hva som skjer i dag, så går det fint, fordi at det er en vinnerdag, og vi har det bra, og vi er glad. Hele Norge er i en sånn eufori. Men man kan fortsatt ikke stjele. Det var ikke det jeg mente. Jeg mente at skjer det et uheld, eller du står fast i trafikken, så er det litt sånn, ja, det er pizzaen. Altså, jeg tenker at man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og akkurat i dag så er den grensen litt rann tøyd, for at jeg tror at folk er veldig velvillige i dag.

altså det er seier. Og om du sitter fast nå I trafikken, klokken den er 16.17, altså 16.18 ble den nå, den er, ja, nærmer seg 12 minutter da på halv fem. Sitter du I trafikken, du ferdig på jobb nå? Så tenker jeg at vi tar en felles låt, hør nå. Gjør deg klar. Våre beste menn. Ja, nå må du synge for full hals. Skal ut I strid igjen. Kom igjen nå.

nydelig. Takk for at du ble med meg og synge. Jeg har gåsehud igjen. Det sånn som bare kommer opp på huden min når den sangen her kommer på. Jeg tror jeg hadde, i går hadde jeg frysning i 10 minutter i strekk, og jeg fikk det altså opp i ansiktet til og med, så sto dune. Og synes du det blir for mye VM? Nå er det altså sånn at det 9% sjanse for at Norge går av med seieren i hele VM. Og da er det ikke mulig at det blir for mye VM. Don't kill my vibe!

Jonny og Onkel P glir forbi. Nå har jeg stått og danset I studio. Det mandag, en gledens dag for hele Norge etter at Norge slo Brasil I går 2-1. Og la meg ikke begynne å snakke om den straffen for det. Uansett, det har ingenting å si, vi vant. Men det jeg lurer på at jeg var rett og slett på, jeg skulle si Rådhusplassen, det var jeg ikke, jeg var på Slottsplassen. Og der var det fullt av folk, og det var ikke en lyktestolpe hvor det ikke fantes supporter I, altså. De klatret og klatret og klatret, og jeg vet ikke om du har sett det, sett videoklipp av dette her, men det første jeg så da jeg kom på Slottsplassen, det var ganske mørkt, ikke sant, og ikke så god belysning helt oppe ved slottet der. Der det en stor statue av en hest, og så det en person som sitter oppå hesten. På toppen der, altså vi snakker sikkert 5 meter opp I lufta, der satt altså en oppå hodet til han som sitter på hesten. Og der kom så satt han og rodde oppå der helt alene. Og etter hvert så var det noen som krabbet opp til han og ga han et flagg, et sånt balkongflagg. Og så satt han der og vaiet med det I vinden. Og jeg var jo egentlig livredd for han og tenkte, her må det noe politi og ambulanse på vei, men så vidt jeg vet så gikk det fint. Jeg har også sett videoer av en som hadde med seg en gummibåt, altså en robåt,

og surf, og crowdsurfa altså, oppå alle sammen. Han satte seg i robåten, og folk løftet han opp, og så satt han og rodde i denne båten. Om du ikke har sett det, så vil jeg anbefale deg å søke det opp, for at det er altså mayhem i Oslos gater. Og det var det nok rundt om i hele landet. Jeg har sett videoer fra distriktene også, hvordan det klikket der når vi spilte den låta her. Mitt spørsmål til deg, det er, forsov du deg i dag? Jeg var hjemme veldig sent selv. Fikk ikke lagt meg før klokken ble kanskje sånn 4. Og det er jo veldig sent, og det var jo fordi at jeg hadde glemt nøkkelen min, så jeg hadde egentlig lagt meg en time tidligere, hadde ikke vært for det. Men inni appen NRK Radio så har jeg laget en avstemning. Forsov du deg i dag? Svaralternativene der er ja, men det må være lov i dag. Nei, men det var bare flaks. Eller det var like før. Gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme, mens vi tar turen til gutta her. Bausa, Addicted to Your Love.

helt ærlig, Morgan Solele og Onkel P på MP3. Og nå har jeg styrt musikken I hele dag, eller ja, siden klokken var 2, og jeg synes personlig at I dag har musikken vært veldig, veldig bra. Det har vært gode låter som har stått I stil med hvordan vi I Norge føler oss I dag. Men jeg vil at du skal sende inn din ønskelåt. Har du en seierslåt, en låt som sånn, ja, Norge vant mot Brasil I går, så dette låten jeg vil sette på. Da gjør du som følger og går inn I appen NRK Radio og sender meg en melding, og så skal jeg få satt den på radioen. Jeg synes det veldig hyggelig å få deres ønsker også av deg som lytter. Det kan ikke bare være meg som styrer musikken. Altså inn I appen NRK Radio og sende melding om du har en låt du vil få på. I mellomtiden så skal du høre Dolly, men først får du Hakim og Makosir.

Sina med Dolly här på Sommar på MP3. Another one bites the dust. Passer bra til hvordan det går med VM I Norge, skriver Ludvig. Det din ønskelåt, Ludvig, og jeg helt enig med deg. Someone has been defeated in a competition. Den direkte oversettelsen. Let's go!

Another One Bites the Dust. Det passer veldig bra det med Norge I VM nå. Jeg har fått melding av Håkon. Han sier at jeg føler at jeg som millennium passer på å få noen gamle bangers på lista. Kan jeg ønske meg Nio med Miss Independent? Det klart du kan.

Miss Independent av Nio. Jeg har fått en ny melding her med tidenes sommerlåt som, som bare må bli spilt. Det Philip og Sandra Lyng. Sommerflørt heter låta. Ja, jeg enig I det en sommerlåt her.

vi er bønna ifra nord, og det er helt sikkert. Det her blir siste låt ut fra meg I dag, men jeg håper at du har hatt en fantastisk dag I dag, og at uka bare blir bedre. På lørdag så smeller det igjen. God sommer enn så lenge!

0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3. We will fight.

0: stemmen i hodet da. Som knekker til slutt. One of the anthems of the summer.
1: Let's go! Det sommer på MP3.
2: God sommer!
1: MP3.

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3. Stop playing with them, right?

0: du opp plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: Alltid musikk.
2: NRK. NPT.